0: Prague, San Pedro.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting.
3: Bisag usahay dili ta kamasabtan, dili gyud ti kabiyaan.
2: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Sentro. Andy Causon, Marvin Ibano. Sentro.